U Goždjeri Saša sve vrste proizvoda za hidroizolaciju od renomiranih švajcarskih proizvođača Sika.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola. Telefoni 063 8048 245 i 065 22 27 720.

plavo ulje. Gotova kombinacija mineralnog ulja i bakarnog oksihlorida za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti i prezimljujućih formi štetočina. Plavo ulje za dobar početak. Galenika Fitofarmacija.

S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5.500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064 271 8942.

Biogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 43 74 171 i 066 95 00 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem u kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude, zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-6811-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizabiljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
6: Marketing služba Opto Radija.
7: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola. Telefoni 063 8048 245 i 065 22 27 720.

S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5.500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064 271 8942.

S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Dajbabe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5.500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064 271 8942.

Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034 681 1423 i 064 301 8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel-beljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034 67 90692
3: i 063 627 78 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062 121 3399.

U nedjelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretanja moštiju svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove velike Tumanske litije i preslačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane bit će održano tradicionalno preslačenje moštiju svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice. Obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane, ova blagoslovena tradicija, utemeljena još u vreme ruskih monaha, iz godine u godinu okuplja desetine hiljada vjernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslijedit će svečano preslačenje moštiju svetog Zosima, a delovi starog odjejanija bit će podijeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja bit će prenete do njegove isposnice, gdje će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje i duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Već godinama ljubav i vera svetog Zosima privlači narod Božji na ovom mjestu. Kod njegovih svetih moštiju pronalazi utehu i olakšanje u svojim stradanjima i bolestima, ali i duhovnu radost koja je najneophodnija usamljenom čovjeku 21. veka. I zato ovo sabranje čini jednu žilu kucavicu našeg naroda i crkvene misije i propovedi Vaskrsenja Hristovog u 21. veku, istakao je arhimandrit Dimitrije Iguman manastira Tumane. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obileži jubilej koji svjedoči živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.

0: Sagledavajući čudesnu svetlost gore Tavorske.
1: U nedelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretanja moštiju svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove velike Tumanske litije i preslačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane bit će održano tradicionalno preslačenje moštiju svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice. Obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane, ova blagoslovena tradicija, utemeljena još u vreme ruskih monaha, iz godine u godinu okuplja desetine hiljada vjernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslediće će svečano preslačenje moštiju svetog Zosima, a delovi starog odjejanija bit će podijeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja bit će preneti do njegove isposnice, gdje će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje i duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Već godinama ljubav i vera svetog Zosima privlači narod Boži na ovom mjestu. Kod njegovih svetih moštiju pronalazi utehu i olakšanje u svojim stradanjima i bolestima, ali i duhovnu radost koja je najneophodnija usamljenom čovjeku 21. veka. I zato ovo sabranje čini jednu žilu kucavicu našeg naroda i crkvene misije i propovedi Vaskrsenja Hristovog u 21. veku, istakao je arhimandrit Dimitrije Iguman manastira Tumane. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obileži jubilej koji svedoči živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.

S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Dajbabe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5.500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064 271 8942.

U nedjelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretanja moštiju svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove velike Tumanske litije i preslačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane bit će održano tradicionalno preslačenje moštiju svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice. Obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane, ova blagoslovena tradicija, utemeljena još u vreme ruskih monaha, iz godine u godinu okuplja desetine hiljada vjernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslijedit će svečano preslačenje moštiju svetog Zosima, a delovi starog odjejanija bit će podijeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja bit će prenete do njegove isposnice, gdje će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje i duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Već godinama ljubav i vera svetog Zosima privlači narod Boži na ovom mjestu. Kod njegovih svetih moštiju pronalazi utehu i olakšanje u svojim stradanjima i bolestima, ali i duhovnu radost koja je najneophodnija usamljenom čovjeku 21. veka. I zato ovo sabranje čini jednu žilu kucavicu našeg naroda i crkvene misije i propovedi Vaskrsenja Hristovog u 21. veku, istakao je arhimandrit Dimitrije Iguman manastira Tumane. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obileži jubilej koji svedoči živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.

S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5.500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064 271 8942.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola. Telefoni 063 8048 245 i 065 22 27 720.

U nedjelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretanja moštiju svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove velike Tumanske litije i preslačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane bit će održano tradicionalno preslačenje moštiju svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice. Obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane, ova blagoslovena tradicija, utemeljena još u vreme ruskih monaha, iz godine u godinu okuplja desetine hiljada vjernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslijedit će svečano preslačenje moštiju svetog Zosima, a delovi starog odjejanija bit će podijeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja bit će prenete do njegove isposnice, gdje će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje i duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Već godinama ljubav i vera svetog Zosima privlači narod Božji na ovom mjestu. Kod njegovih svetih moštiju pronalazi utehu i olakšanje u svojim stradanjima i bolestima, ali i duhovnu radost koja je najneophodnija usamljenom čovjeku 21. veka. I zato ovo sabranje čini jednu žilu kucavicu našeg naroda i crkvene misije i propovedi Vaskrsenja Hristovog u 21. veku, istakao je arhimandrit Dimitrije Iguman manastira Tumane. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obileži jubilej koji svedoči živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.

U nedjelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretanja moštiju svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove velike Tumanske litije i preslačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane bit će održano tradicionalno preslačenje moštiju svetog Zosima i litija sa moštima do njegove

Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8.30 časova. Po završetku bogosluženja uslijedit će svečano preslačenje moštiju svetog Zosima, a delovi starog odjejanija bit će podijeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja bit će prenete do njegove isposnice, gdje će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje i duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Već godinama ljubav i vera svetog Zosima privlači narod Boži na ovom mjestu. Kod njegovih svetih moštiju pronalazi utehu i olakšanje u svojim stradanjima i bolestima, ali i duhovnu radost koja je najneophodnija usamljenom čovjeku 21. veka. I zato ovo sabranje čini jednu žilu kucavicu našeg naroda i crkvene misije i propovedi Vaskrsenja Hristovog u 21. veku, istakao je arhimandrit Dimitrije Iguman manastira Tumane. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obileži jubilej koji svedoči živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.